prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane, i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

kolega Zoran je na zasluženom odmoru. Koji na vašu sreću neće trajati dugo. Njegov glas čućete već u ponedeljak na talasima Radio Šumadije. A do tada ja ću pokušati da ga zamenim. Da ne kažemo da je kolega Zoran nezamenjiv, ali kažemo. A krenut ćemo današnji dan od nekih servisnih informacija. Nije najavljeno isključenje struje, tako da danas možete pripremati ručak bez straha da ćete se iznervirati na pola ručka kad shvatite da morate da sačekate još sat vremena da dođe struja. A krenut ćemo današnji dan. Trenutno u gradu pod Bukuljom 17 stepeni, danas se očekuje smena sunca i oblaka, možda će biti i padavina. Polako kreće jesen, ne baš kalendarski, ali što se vremena tiče već se osjeća. Krenut ćemo ovaj dan lagano, slušamo U grupu Na krilima vetra.

Poštovani slušalci, tehnički problemi od ranih jutarnjih sati. Znate ono kada vam dan na poslu počne toliko dobro? Poštovani slušalci, da posle ne znate kako da nastavite dan. Sati. A ako ne daj Bože pomislite da li može gore od ovoga, dan vam i tekako pokaže da može da bude gore, zato nemojte postavljati ta pitanja. Ali ima načina da se izborimo sa svim životnim problemima. Jedan naslov glasi: Francuska zbog rekordnih vrućina prvi put dozvolila veći procenat alkohola u šampanjcu. Izgleda da su Francuzi konačno otkrili lek za ove vrućine. Ali kada posle malo pročitamo, vidimo da nije stvar u tome. Rekordne letnje vrućine u Francuskoj primorale su proizvođače šampanjca da se nose sa neobično visokim nivoom šećera u grožđu. Tako da nivo alkohola nije namerno povećan da bi se preživele vrućine. U Francuskoj primorala su proizvođače šampanjca da se nose sa neobično visokim nivom šećera u grožđu. Ali na svu sreću prognoze ovde kod nas kažu da mi nećemo morati da razmišljamo bar u narednom periodu kako da se nosimo sa vrućinama. Sutra do 21 stepen, u sredu 25, četvrtak će biti malo toplije, 27, petak 27, a onda za vikend ponovo zahlađenje. Temperatura će se kretati negde oko 20 stepeni.

Nadamo se, poštovani slušaoci, da smo za sada otklonili sve tehničke poteškoće. Mada najgore je kad se tehnički problemi dese u ranim jutarnjim satima, kao što smo malo pre pričali, ujutru kada nam dan krene loše, samo nemojte da pomislite da može da bude gore, tačnije da ne može da bude gore od ovoga, jer će sigurno biti. A ako se probudite kasno za posao, velika je verovatnoća da će i kafa na šporetu pokipeti, da ćete novu ispeglanu košulju isprljati pastom za zube, a onda kad sednete u auto nećete moći da ga pokrenete. I onda usled tog kašnjenja na posao, na poslu gužva, pa onda još fasade se i tehnički problemi. A vi već pomislili da ne može da bude gore. E, tako mi u letnjim mesecima uglavnom pomislimo, tačnije svake godine pričamo da ne može da bude gore od ovoga, da nikad nije bilo ovako toplo. Ali nauka kaže može gore. Nauka upozorava, sušne oblasti bi do 2100. godine mogle da pokriju više od 40% kopna. Nova studija pokazala je da će sušne oblasti do kraja 21. veka verovatno zauzeti više od 40% kopnene površine naše zemlje. Mislimo planete Zemlje. Što implicira da će svako naredno leto biti sve toplije. Te možemo da se pomirimo sa tim da ćemo svake godine govoriti nikad nije bilo ovako toplo. A možda kada bismo promenili filozofiju, kada bismo pričali da nam je baš lepo na 40 stepeni, možda bi bilo nešto drugačije. Kažu ljudi da je sve u načinu razmišljanja, pa možda kada bismo promenili, ko zna, vredi pokušati.

A ljudi su se još od davnih vremena delili na različite grupe po interesovanjima. I danas tu su te podele kako u našem društvu, tako i u društvima van našeg, apsolutno vidljive i postoje. Ali one podele koje su vremenom izbledele su upravo podele po vrsti muzike koju slušamo. Činjenica je da se danas ljudi manje dele po muzici koju slušaju nego ranije. Kažu od 50-ih do 90-ih godina muzičke scene su zaista bile mnogo jasnije odvojene nego danas. Muzika se nekako delila po žanrovima, a danas definitivno možemo da vidimo da postoji neki novi žanr. Te svakako vremenom nastaju neki novi koji su spoj onih starih. Mlade generacije danas se ne dele na one koji slušaju rock i punk i one koji su više za neku narodnu varijantu. Ranijih godina rock, punk, metal, hip-hop, pop nisu bili samo žanrovi, nego možemo reći i subkulture. U skladu sa vrstom muzike, mladi su se i oblačili, okupljali na posebnim mestima, imali zasebne stavove i vrednosti. A definitivno u tome ima i udela to što se ranije moralo izdvojiti cifra kako bi se kupila vinil ploča. A danas nam streaming servisi omogućavaju da bez ikakvog finansijskog učešća slušamo razne vrste muzike, što u neku ruku jeste i dobro, malo smo više informisani, možemo lakše da odredimo šta nam se dopada, šta nam se ne dopada. Neki ljudi kažu da u tome nema više čari, te i dalje ostaju verni vinil pločama.

pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99, svinjski but kilogram 679,99, pileći file kilogram 599,99, šećer 1 kilogram 93,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

9:47 u gradu pod Bukuljom, trenutno 20 stepeni. Jutro su prognoze nagoveštavale da će biti sunčanih intervala, mada sada kažu drugačije, bit će oblačno danas. No, nastavljamo da kombinujemo trenutno aktuelne teme sa muzikom iz prošlog veka. Konstantno se na internetu vodi rasprava o društvenim mrežama, pa tako se neretko pominju pitanja: da li sam ja u redu ako izbrišem društvene mreže? Mnogi ljudi dele svoja iskustva. Neki kažu da se osjećaju nevidljivo kad nemaju društvene mreže, da im je dosadno. A drugi kažu da im se život neverovatno promenio, ali na bolje. Kažu na društvenim mrežama svi zaljubljeni, srećni, voze dobar auto, usput su i lepi i žive svoj najbolji život. Istina je da ćemo na društvenim mrežama vidjeti samo one najlepše strane naših života. Da, kada ostajemo prekovremeno na poslu ili kada idemo u banku da uplatimo ratu kredita ili na menjačnicu da uplatimo račun za struju, nećemo se tako nervozni slikati, ali ćemo se fotografisati kada sedimo u nekom restoranu i baš nam je lepo. Mada nije to ništa novo, ljudi su oduvek drugim ljudima prikazivali najlepšu stranu svojeg života, što se samo prenalo i na društvene mreže, koji su još jedan od alata da drugima dokažemo kako nam je mnogo lepo u životu. Ništa inovativno, samo sada ne moramo da jednim drugima prepričavamo događaje, već sve vidimo na društvenim mrežama i ko se oženio, ko se udao, ko je dobio dete, ko je završio fakultet, srednju školu. Ili još neke druge lepe stvari, ko je gde otišao na letovanje. Ili šta smo obukli lepo za neku svadbu, na primjer. Više ćemo kasnije govoriti o psihološkom uticaju upravo tih stvari na nas. A sada nastavljamo da slušamo muziku iz prošlog veka. Slušamo Kerbera.

0: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Slede vesti Radio Šumadije. Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar. Aleksandar Vučić prvi je na listi. Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija za vanredne parlamentarne izbore, a slede predsednik SNS Miloš Vučević i članica predsedništva SNS-a Ana Brnabić. Republička izborna komisija objavila je rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore je 4. oktobar, dok je rok za zaključenje biračkog spiska i utvrđivanje ukupnog broja birača 9. oktobar. Predizborna tišina počinje da teče 22. oktobra u ponoć i traje do 25. u 20 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mesta. Državna pomoć za sve penzionere u Srbiji biće isplaćena danas u zavisnosti od visine penzije, iznosi su od 20.000 dinara do 35.000. Oko 1.663.000 penzionera u Srbiji dobit će danas državnu pomoć, a iznos pomoći zavisi od visine penzije. Penzionerima sa minimalnim primanjima, odnosno penzijama do 31.092 dinara, biće isplaćeno po 35.000 dinara, a oni čije penzije u rasponu od 31.092 do 56.848 dinara dobit će po 27.500, dok će svim ostalim penzionerima biti isplaćeno po 20.000 dinara. Kako je saopšteno iz Ministarstva financija, cilj ovakvog načina raspodele jeste da najveći iznos pomoći dobiju građani sa najnižim penzijama. Državna pomoć će svim penzionerima biti isplaćena danas, bez obzira na to da li penzije primaju preko banke, pošte ili ih im poštori donose na kućnu adresu. Sušna i topla klima ove sezone donela je u prinosima primarnih biljnih kultura neujednačen, ali solidan prinos na državnom nivou. Bilo je područja gde su prinosi potpuno podbacili do prosečnih. Žetva kukuruza privodi se kraju, a osnovno za ovu sezonu jeste da je žitarica rekordno brzo sazrela i da su kombajni bili u poljima već krajem avgusta. Informacije s terena kažu da je zrno suvo, vlažno 10-12% i da nema potrebe za veštačkim sušenjem. Očekivanje su da ćemo kukuruza imati 4,5 tone po hektaru, što je ispod 10-godišnjeg državnog proseka od 6 tona. Prosečan prinos u odnosu na prolične procene biće niži za 30-50%, ali ima regiona gde će kukuruza biti u granici proseka od 6 tona po hektaru. Program garancije za mlade, koji mladi uzrasta od 15 do 29 godina dobijaju podršku pri prelasku iz sistema obrazovanja na tržište rada, od 1. januara 2027. godine više neće biti ograničen na 3 pilot okruga, već će biti dostupan mladim u svim gradovima i opštinama u Srbiji, navodi se u saopštenju Ministarstva za rad. Sam program obuhvata 3 osnovne grupe mera, podršku zapošljavanju i samozapošljavanju, nastavak školovanja i različite vrste obuka, kao i radnu praksu. Od 1. januara 2027. godine sve filijale Nacionalne službe za zapošljavanje biće otvorene za mlade u okviru garancije za mlade, a za realizaciju programa na teritoriji cele Srbije u saradnji sa evropskim partnerima biće opredeljeno 39,5 miliona evra. Po crkvenom kalendaru danas obeležava Nova godina. Prema starom kalendaru to je 1. septembar, a prema novom 14. dan u ovom mesecu. Ovo je nekada bila i građanska Nova godina. Odluku o početku crkvene Nove godine donio je 1. Vaseljanski sabor. Smatra se da je u vreme Nove godine Gospod Isus Hristos ušao u sinagogu u Nazaretu. Također, car Konstantin Veliki u septembru je izvojevao pobedu nad Maksencijem, koji je bio neprijatelj hrišćanstva. Ta je pobeda hrišćanima u Rimskom carstvu donela slobodu. Na dan crkvene Nove godine slavi se i prepodobni Simeon Stolpnik. On je pobegao od roditelja kako bi se zamonašio, strogo je postio, a potom je učinio nešto što do tada nije viđeno. Predanje kaže da je danonoćno stajao na stupu, neprestano se molio, činio čuda i ljude vraćao pravoj veri. Majka je uzalu dolazila da ga gleda, odvratio bi je rečima da će se, ako se udostoje, videti na onom svetu. Tokom dva dana Oplenac je ponovo bio mesto susreta dece i porodice iz cele Srbije i regiona uz rekordnih 45.000 posetilaca, 120 aktivnosti i oko 1.200 volontera. Dečji festival Oplenac završen je nakon dva dana, tokom kojih je 10.000 posetilaca prošlo kroz 15 tematskih zona, kao što su junaštvo, kreativni kutak, zabavna nauka, jahanje i viteštvo i druge. Festival već 9. godinu organizuje Fondacija Koreni pod pokroviteljstvom njihovih kraljevskih visočanstava princa Mihajla i princeze Ljubice Karađorđević u saradnji sa zadužbinom kralja Petra I sa idejom da deci ponudi nešto što im je danas možda potrebnije nego ikada, kvalitetno vreme provedeno sa svojom porodicom. Rukometaši Šamota poraženi su u sinoć na startu sezonu Arkus Lige odnovajili u elitnom rangu ekipe Lavova u Beogradu sa 26:35, poluvreme 11:20. Do polovine prvog poluvremena Šamuteri su parirali domaćinu koji je postepeno dobrom odbranom i borbenošću povećavao razliku. Aranđelovčani sa 8 neiskorišćenih sedmeraca definitivno nisu mogli da se nadaju trijumfu. Beograđane su do slavlja predvodili odlični golman i Dušan Tasić koji je proglašen za najboljeg pojedinca susreta i Đorđe Milutinović. Najefikasniji igrač u redovima pobedničke ekipe bio je kapitan Lavova Uroš Stanković sa 8 pogodaka, dok su redovima Šamota Đorđe Krejović i Vuksan Zmajević postigli po 6 pogodaka. Naredno kolo Šamoteri igraju petak u 18 sati u sportskom centru Šumadije sa ekipom Radničkog iz Kragujevca. Meteorolozi za danas najavljuju oblačno vreme uz moguću kratkotrajnu kišu, maksimalna temperatura u našem gradu 23 stepena Celzijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Vesti. Hvala na pažnji.
1: Dolje u luci barka me čeka.

Pesma Bolje biti pijan nego star Plavog orkestra nastala 85. godine prošlog veka. Ove godine 41 godina od nastanka ovog hita. A slušali smo je u izvedbi Teške industrije. No da se vratimo na temu od malo pre, govorili smo o posledicama društvenih mreža po naše mentalno zdravlje, govorili smo one nisu ništa novo. Ljudska zainteresovanost za tuđi život je nešto što psiholozi mogu objasniti, ali ne i mi laici. Uglavnom znamo da postoji, društvene mreže su to samo nekako još pospešila, da tako kažem. One su naravno nastale sa idejom da donesu nešto dobro, pa su se onda naravno vremenom pojavili i oni negativni uticaj. Kažu da sve u životu ima dve namene, jednu dobru i jednu lošu. Tako je i sa društvenim mrežama, svakako su dobre. Kada je u pitanju povezivanje sa drugima, možemo videti šta rade, na primjer, drugari iz srednje škole, gde su sada. I još bolje

Kako nam se prezivaju drugarice iz srednje škole danas? Znate sigurno onaj osjećaj kad vas neko na ulici pita koga niste vidjeli 100 godina. Za nekog iz srednja oni svi promenili prezimena, naravno kada govorimo o ženama. Naravno manje više svi, nećemo da generalizujemo. No u svakom slučaju, da, dobra strana, definitivno to povezivanje sa drugima, ostajanje u kontaktu sa ljudima sa kojima inače možda i ne bismo ostali u kontaktu. Svakako informisanje, dosta nas se informiše sa društvenih mreža. A kada pričamo o onim negativnim uticajima, pa tu je recimo najčešće ono poređenje sa drugima. Malo pre smo govorili o savršenim životima, svi su lepi, svi su uspešni. Pa onda to nosi i mogući pad samopouzdanja. Ukoliko možda se ne osjećamo isto tako. A onda društvene mreže izazivaju malo i zavisnost. Znate ono kada dođete sa posla pa možda otvorite Facebook ili Instagram, ko šta koristi. I prođe pola sata za čas. A za one malo veće zavisnike, boga mi, i sat vremena. Sve je dobro dok to ne preraste u više sati dnevno. A boga mi kako statistike kažu, sve smo bliži tome. Nastavljamo sa muzikom iz prošlog veka, slušamo A ti me izneveri. Yeah.

Govorili smo o društvenim mrežama, o njihovom uticaju na nas same, neki od nas su i to znali ranije, neki to jednostavno i dalje ne primećuju. Pa nekada i nismo svesni šta je uzročnik problema. Stalnog umora i razdražljivosti. Neki će reći za to nema rešenja. Drugi će reći ljudi su odavno izmislili opciju delete. Tako da eto rešenje za sve nas. No, kada postoje problemi, šta mi ovde znamo najbolje da radimo, pa znamo da okrenemo na šalu. Mada društvene mreže se nisu pojavile samo sa pojavom Facebooka, Instagrama i slično. Postojali su one i ranije, takozvane tradicionalne društvene mreže, kažu to su stare ribarske mreže. One su tada koristile za umrežavanje ljudi. Okupljali su se zbog ribolova. I danas postoje te tradicionalne društvene mreže. A mi ih stoga i tekako preporučujemo. Dobro, i one mogu imati neki negativan uticaj ako se ništa ne ulovi. Ali mala je verovatnoća. Treba samo malo više vremena.

pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
3: 034 703 035.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

A malo pre se pojavila vest, surfer teško povređen u napadu ajkule u Australiji. Muškarac je surfovao na plaži kada ga je ugrizla ajkula. Plaža trenutno zatvorena, stanovnici pozvani da izbegavaju to područje. Pa nas je ova vest podsjetila i podstakla da se zapitamo malo više kada su u pitanju neosnovani i osnovani strahovi. Izgleda da strah od ajkule kada odemo na more nije baš toliko neosnovan koliko se čini. Mada neki će reći ovo ipak Australija, mada su i u Jadranu viđene neke vrste ajkula, kao i svakog leta, tako i ovog. Na svu sreću napadi već dugo nisu zabeleženi. Ali opet neka vrsta straha postoji. Dakle, iako strah od napada ajkule nije baš neosnovan, to ne poništava onu teoriju da stvarno postoje neosnovani strahovi. Kažu jedan od prvih, da se nadovežemo na onu temu vezano za društvene mreže, strah od tuđeg mišljenja. Briga oko toga, totalno neosnovana. Pa onda strah od neuspeha, jer su uspeh i neuspeh poprilično relativne stvari. Mada istina je da ih mi doživljavamo onako kako nam ih društvo plasira. Nigde nema zapisano šta znači uspeh u životu, šta znači neuspeh. Ali smo vremenom i tokom godina života sami stekli mišljenje o tome, koje smo naravno usvojili iz naše okoline. Dakle, uspeh i neuspeh totalno relativne stvari. Stoga je strah od neuspeha totalno neosnovan. Kažu, strah od budućnosti imaju neki ljudi, boje se šta će biti sutra. A možemo reći da mi Balkanci ovde najviše patimo od tog straha od budućnosti. Uvek mislimo da će biti gore ili bolje. Plašimo se šta će biti sutra, imamo svi kovertu za crne dane. A eto, istraživanja kažu da je totalno neosnovan strah. Ali mi ćemo i dalje nastaviti da se plašimo, neće nas neka nauka sprečiti u tome. Strele trešnje, njena Amerika, još i danas čuje me glas. Mada se u Kaliforniji ne plaše budućnosti,

0: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99, svinjski but kilogram 679,99, pileći file kilogram 599,99, šećer 1 kilogram 93,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
3: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
4: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
3: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
4: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
3: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
4: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
3: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
4: 034 727 550 i 063 17 99 555.

A kada govorimo o sportskim događajima u vikendu za nama, ovaj vikend nije baš bio uspešan za rukometaše i rukometašice iz Aranđelovca. Rukometašice Bekamenta Bukovička Banja u okviru prvog kola Arkos lige poražene su na gostovanju od ekipe Radničkog u Kragujevcu rezultatom 29-18. Rukometaši Šamota sinoć su poraženi od ekipe Lavova. Takođe u okviru prvog kola Arkos lige rezultatom 35-26. Ali što se tiče Šamota, rukometaši ovog kluba igraju već u petak u 18 sati, ovoga puta na domaćem terenu. Sastaće se sa ekipom Radničkog iz Kragujevca u sportsko-rekreativnom centru Šumadija. Kada govorimo o ekipi Bekamenta, oni igraju već za dva dana, 16. septembra, u okviru drugog kola sastaće se sa ekipom Bora na gostujućem terenu. Što se tiče sportskih događaja, poprilično je odjeknula i pobeda Aleksandra Zvereva, koji je savladao Bena Sheltona u finalu US Opena. Ono što je bilo posebno zanimljivo je što Zverev nije ni primetio da je pobedio, par sekundi je bio zamišljen, a onda je video da se ljudi raduju na tribinama, pa mu je trebalo jedno 5-6 sekundi da shvati da je osvojio US Open. Razumemo svaku vrstu zamišljenosti, ali posebno je zanimljivo kad čovjek ne primeti da je osvojio US Open. Izgleda zamišljenost ne bira ni vreme ni mesto. To je neko neobjašnjivo stanje u kojem je osoba duboko zaokupljena svojim mislima, osjećanjima, maštanjem, pa ne obraća pažnju na ono što se trenutno dešava. Eto, nekada zamišljenost može biti toliko jaka da ne primetimo nešto, pa poprilično važno, možemo da kažemo.

Mada zamišljenost ne mora samo biti posledica zaljubljenosti, iako neretko nju znamo da okrivimo upravo za tu našu zamišljenost. Mada kako starimo, vidimo da smo sve više zamišljeni, a neretko sve manje zaljubljeni. No, ekipa Radio Šumadije vam svakako želi da budete zaljubljeni zauvek, ukoliko je to moguće.

Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Slede vesti Radio Šumadije. Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar. Aleksandar Vučić prvi je na listi. Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija za vanredne parlamentarne izbore, a slede predsednik SNS Miloš Vučević i članica predsedništva SNS-a Ana Brnabić. Republička izborna komisija objavila je rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore je 4. oktobar, dok je rok za zaključenje biračkog spiska i utvrđivanje ukupnog broja birača 9. oktobar. Predizborna tišina počinje da teče 22. oktobra u ponoć i traje do 25. u 20 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mesta. Državna pomoć za sve penzionere u Srbiji biće isplaćena danas u zavisnosti od visine penzije, iznosi su od 20.000 dinara do 35.000. Oko 1.663.000 penzionera u Srbiji dobit će danas državnu pomoć, a iznos pomoći zavisi od visine penzije. Penzionerima sa minimalnim primanjima, odnosno penzijama do 31.092 dinara, biće isplaćeno po 35.000 dinara, a oni čije penzije u rasponu od 31.092 do 56.848 dinara dobit će po 27.500, dok će svim ostalim penzionerima biti isplaćeno po 20.000 dinara. Kako je saopšteno iz Ministarstva financija, cilj ovakvog načina raspodele jeste da najveći iznos pomoći dobiju građani sa najnižim penzijama. Državna pomoć će svim penzionerima biti isplaćena danas, bez obzira na to da li penzije primaju preko banke, pošte ili ih im poštori donose na kućnu adresu. Sušna i topla klima ove sezone donela je u prinosima primarnih biljnih kultura neujednačen, ali solidan prinos na državnom nivou. Bilo je područja gde su prinosi potpuno podbacili do prosečnih. Žetva kukuruza privodi se kraju, a osnovno za ovu sezonu jeste da je žitarica rekordno brzo sazrela i da su kombajni bili u poljima već krajem avgusta. Informacije s terena kažu da je zrno suvo, vlažno 10-12% i da nema potrebe za veštačkim sušenjem. Očekivanje su da ćemo kukuruza imati 4,5 tone po hektaru, što je ispod 10-godišnjeg državnog proseka od 6 tona. Prosečan prinos u odnosu na prolične procene biće niži za 30-50%, ali ima regiona gde će kukuruza biti u granici proseka od 6 tona po hektaru. Program garancije za mlade, koji mladi uzrast od 15 do 29 godina dobijaju podršku pri prelasku iz sistema obrazovanja na tržište rada, od 1. januara 2027. godine više neće biti ograničen na 3 pilot okruga, već će biti dostupan mladim u svim gradovima i opštinama u Srbiji, navodi se u saopštenju Ministarstva za rad. Sam program obuhvata 3 osnovne grupe mera, podršku zapošljavanju i samozapošljavanju, nastavak školovanja i različite vrste obuka, kao i radnu praksu. Od 1. januara 2027. godine sve filijale Nacionalne službe za zapošljavanje biće otvorene za mlade u okviru garancije za mlade, a za realizaciju programa na teritoriji cele Srbije u saradnji sa evropskim partnerima biće opredeljeno 39,5 miliona evra. Po crkvenom kalendaru danas obeležava Nova godina. Prema starom kalendaru to je 1. septembar, a prema novom 14. dan u ovom mesecu. Ovo je nekada bila i građanska Nova godina. Odluku o početku crkvene Nove godine donio je 1. Vaseljinski sabor. Smatra se da je u vreme Nove godine Gospod Isus Hristos ušao u sinagogu u Nazaretu. Također, car Konstantin Veliki u septembru je izvojevao pobedu nad Maksencijem, koji je bio neprijatelj hrišćanstva. Ta je pobeda hrišćanima u Rimskom carstvu donela slobodu. Na dan crkvene Nove godine slavi se i prepodobni Simeon Stolpnik. On je pobegao od roditelja kako bi se zamonašio, strogo je postio, a potom je učinio nešto što do tada nije viđeno. Predanje kaže da je danonoćno stajao na stupu, neprestano se molio, činio čuda i ljude vraćao pravoj veri. Majka je uzalu dolazila da ga gleda, odvratio bi je rečima da će se, ako se udostoje, videti na onom svetu. Tokom dva dana Oplenac je ponovo bio mesto susreta dece i porodice iz cele Srbije i regiona uz rekordnih 45.000 posetilaca, 120 aktivnosti i oko 1.200 volontera. Dečji festival Oplenac završen je nakon dva dana, tokom kojih je 10.000 posetilaca prošlo kroz 15 tematskih zona, kao što su junaštvo, kreativni kutak, zabavna nauka, jahanje i viteštvo i druge. Festival već 9. godinu organizuje Fondacija Koreni pod pokroviteljstvom njihovih kraljevskih visočanstava princa Mihajla i princeze Ljubice Karađorđević u saradnji sa zadužbinom kralja Petra I sa idejom da deci ponudi nešto što im je danas možda potrebnije nego ikada, kvalitetno vreme provedeno sa svojom porodicom.
Rukometaši Šamota poraženi su u sinoć na startu sezonu Arkus Ligi odnovajili u elitnom rangu ekipe Lavova u Beogradu sa 26:35, poluvreme 11:20. Do polovine prvog poluvremena Šamuteri su parirali domaćinu koji je postepeno dobrom odbranom i borbenošću povećavao razliku. Aranđelovčani sa 8 neiskorišćenih sedmeraca definitivno nisu mogli da se nadaju trijumfu. Beograđane su do slavlja predvodili odlični golman i Dušan Tasić koji je proglašen za najboljeg pojedinca susreta i Đorđe Milutinović. Najefikasniji igrač u redovima pobedničke ekipe bio je kapitan Lavova Uroš Stanković sa 8 pogodaka, dok su redovima Šamota Đorđe Krejović i Vuksan Zmajević postigli po 6 pogodaka. Naredno kolo Šamoteri igraju petak u 18 sati u sportskom centru Šumadija sa ekipom Radničkog iz Kragujevca. Meteorolozi za danas najavljuju oblačno vreme uz moguću kratkotrajnu kišu, maksimalna temperatura u našem gradu 23 stepena Celzijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Vesti. Hvala na pažnji.

Nekako se celo jutro igrom slučaja potpuno vrtimo u sličnoj temi. A evo sada nailazimo na vest, francuska vlada podnosi zahtev Evropskoj komisiji za novu verziju zabrane društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Ako se uvede neki zakon po tom pitanju, pa i u našoj zemlji roditelji više neće morati sami da donose tu tešku odluku da li omogućiti korišćenje mobilnih telefona deci. Nekako će biti izgleda lakše kad se donese neki zakon po tom pitanju. Loš uticaj na samopouzdanje dece, na vid i mnoge druge stvari u odrastanju, podstakle su mnoge države sveta da donesu zakon koji će ograničiti ili potpuno ukinuti korišćenje istih za decu mlađu od određenog broja godina. Tu u Francuskoj sada važi za sve mlađe od 15. Nisu rani jutarnji sati, evo već je prošlo podne. Pa se više ne čita horoskop, ali evo mi smo našli nešto zanimljivo. Kažu druga polovina septembra biće naklonjena sledećim znacima. Kažu oni rođeni u znaku ovna, devica.

njega, neki ne. Ali uvek dobro kad čujemo nešto lepo za ostatak ovog dana, nedelje ili godine. Pa eto, male radosti za sve rođene u znaku ovna, škorpije i device. Mada verujemo devicama će ovaj mesec svakako biti lep. Ipak su rođendani. A kasnije ćemo rođendanima, tim srećnim, ali za neke ljude i tužnim datumima. Neki kažu da je floskula, da su godine samo broj. A neki se upravo time vode kao nekom životnom filozofijom. Malo ćemo kasnije o tome pričati, sad slušamo Nove fosile i pesmu nastalu u 90. godina prošlog veka.

Ali nije samo neradovanje rođendanu stvar godina. Kažu, to je stvar karaktera. Prosto neki ne vole da budu u centru pažnje. Neki osjećaju pritisak da baš toga dana moraju biti srećni, iako možda nisu planirali. Nekima rođendan možda budi neke tužne uspomene, a neki jednostavno ne pridaju veliki značaj datumima. A s druge strane, ima i onih koji obožavaju svoj rođendan. Sigurno svi imamo bar nekog u okruženju ko zna da se naljuti ako ne čestitate rođendan. Kažu, to se menja sa godinama. Ne bih baš rekla, kod nekih se to ne menja do kraja života. Ajde da se vratimo malo horoskopu od malo pre. Kažu da su to uglavnom oni rođeni u znaku lava. Krajem jula i tokom avgusta nemojte da zaboravite da čestitate rođendan onima koji ga tada slave. Ne znam šta možda vam se desi, ali u najboljem slučaju, kada se sretnete sledeći put, biće to neki pogled koji će vas podsjetiti da niste čestitali rođendan. Kažu da je rođendan dan kada se svi bolje provode od onog ko slavi rođendan. Mada neki ljudi rođendane vole zbog rođendanskih poklona, ali oni se svakako menjaju s godinama.

Sa 5 godina smo obično tužni kada dobijemo novac za rođendan. Posle mu se obično i tekako radujemo. A kažu, nisu isti rođendani kad imaš 5, 7, 10 godina ili kad imaš 30, 50 i 60. Mada mogu biti bolji, sve to zavisi od karaktera i od muzike koju odaberemo taj dan.

0: juče i danas i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 14. septembra. Sveža očišćena pastrnka, 1 kg, 749,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
1: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama, uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
2: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

Poštovani slušaoci, ukoliko ste gladni ili ste na nekoj dijeti, predlažemo vam da utišate radio. Jer ćemo u narednim minutima govoriti o hrani. Naime, u Hrvatskoj je postavljen prvi ćevapomat. Dobro ste čuli, to u Karlovcu. To je automat za sveže ćevape koji radi neprekidno 24 sata dnevno. Ljudi na internetu kažu da je ovo pokrenuto zbog velikog čekanja na sveže ispečeno meso. Pa kako bi rešili taj problem, napravili su automat gde u svakom trenutku možete svratiti i pokupiti nešto od mesnih proizvoda ispečenih. Nije samo za ćevape, kažu, imaju i druge proizvode. Obzirom koliko mi ovde u Šumadiji volimo meso, prosto nas čudi da se neko odavde i toga još nije dosetio, ali eto ideje. A kada već govorimo o hrani, polako ali sigurno bližimo se periodu godine kada znamo da ćemo dobiti neki kilogram viška. Bližimo se i sezoni slava, evo uskoro će i kalendarski doći jesen. Inače, jesen dolazi 23. septembra, zvanično počinje u 2 časa i 5 minuta 23. septembra, dakle to je sledeća sreda. A i vreme zvanično od sledeće srede promenit će se na gore, naravno. Do sledeće srede temperature će i prelaziti 20 stepeni svakako, naredno 2 dana oko 22 stepena, od srede bit će toplije sve do petka, negde temperatura od 25 pa do 28 ili 9 stepeni, za vikend opet malo hladnije. Oko 22 i zvanično od srede naredne nedelje temperatura u najtoplijem delu dana biće niža od 20 stepeni. Najavljene su i padavine. Tako da eto, iskoristite makar ova 3 dana ove nedelje za koje je najavljeno lepo vreme, dakle sreda, četvrtak, petak. Koliko god možete. Kad pomenemo jesen, razmišljamo odmah i o prelasku na zimsko računanje vremena. Ove godine zimsko računanje vremena od, tačnije satove ćemo prebaciti 1 sat unazad u noći između 24. oktobra i 25. oktobra. Oktobra su izbori, tako da ustanite ranije, popijte kaficu kako biste koncentrisani otišli na glasanje.

Zagranu Radoš Mandi sledi kratak pregled vesti. Republička izborna komisija proglasila izbornu listu koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke za vanredne parlamentarne izbore. Rok za podnošenje izbornih liste ističe 4. oktobra, rok za zaključenje biračkog spiska i utvrđivanje ukupnog broja birača 9. oktobra. Državna pomoć za sve penzionere u Srbiji biće isplaćena danas. Iznosi se kreću od 20 do 35.000 dinara. Program garancija za mlade, koji mladi uzrast od 15 do 29 godina dobijaju podršku pri prelasku iz sistema obrazovanja na tržište rada, startuje 1. januara 2027. Tokom dva dana oplenac je bio mesto susreta deci porodice iz Srbije i regiona uz rekordnih 45.000 posetilaca, 120 aktivnosti i oko 1.200 volontera. Rukometaši šamata poraženi sinoć na startu sezone u Arkos Lige od Novajlije u elitnom rangu ekipe Lavova u Beogradu sa 26.35 naredno kolo. Šamoteri igraju petak 18 sati u sportskom centru Šumadije s ekipom Radničkog. Vreme danas pretežno oblačno uz moguću slabu kišu, maksimalna temperatura 23 stepena.

letnji neprijatelj broj 1 našeg naroda je promaja. Istina je da se leti ne može živeti bez otvorenih prozora u večernjim satima. Prepodnevni i popodnevni rezervisani su za klimu. A klima polako ali sigurno postaje još jedan od naših neprijatelja. Ali i saveznika, zavisi kako kad. No za sada promaja svakako zauzima prvo mesto. Na drugom mestu kada su naši neprijatelji u pitanju, svakako i promena vremena. Ubi me ova promena vremena, rečenica koju čujemo makar jednom dnevno 365 dana godišnje. Nema veze da li je 15, 20 ili 30 stepeni Celzijusa. Promena vremena je glavni razlog mnogih neobjašnjenih boljki. Koje nas muče. Nagla promena vremena je i dijagnoza koju mi laici obično postavljamo nekome kada nam se požali na svoje zdravstveno stanje. Ovih dana pogotovo ima žalbi na promenu vremena, menja se raspoloženje, evo nema sunca, ni danas nije ga bilo nešto ni juče. A ni sutra, kako prognoze kažu, neće biti mnogo bolje. Kreće onaj period godine kada nismo baš najviše raspoloženi, dok se malo ne priviknemo na ovo stanje. Nisu kod svih ljudi toliko izražene sezonske promene raspoloženja, ali činjenica je da ovih dana svi osjećamo neku vrstu blage zatvorenosti.

promenu vremena i raspoloženja uglavnom lečimo još kojom šoljicom crne kafe. A na naš predlog i nekom lepom pesmom.

0: Genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim. Birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
1: Veliki izbor zimnice u Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama 129,99, ajvar 550 grama 429,99, cvekla 670 grama 129,99. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

Znate ono kad vam se najave gosti kroz sat ili dva, pa onda moramo nešto na brzinu da spremimo. Kreće panika po kući, prvo da se sve raskloni. A onda, boga mi, da se spremi makar nešto slatko ako nema spreman ručak. I onda mame ili bake obično vade tog keca iz rukava. To su obično palačinke. Naravno, palačinki nema samo kod nas, u najrazličitijim oblicima i napravljene od najrazličitijih sastojaka nalaze se na trpezama širom sveta. Neka istraživanja kažu već hiljadama godina u svim kulturama i religijama. Nekako ovde kod nas su uglavnom bile ustaljene slatke palačinke poslednjih godina. Palačinke imamo različitih ukusa. Pa i mi sve više eksperimentišemo. Palačinke sa sobom nose i jednu vrstu prokletstva, evo bar tako kažu na internetu. Kažu, to je prokletstvo prve palačinke. Kažu da je gore od Tutankamonovog i prokletstva piramida zajedno. Kažu, navedena prokletstva mogu i da omanu, dok prokletstvo prve palačinke uvek deluje. Koliko god bio vešti, koliko god hiljada palačinki da si pre toga napravi u životu, prva palačinka mora da propadne. Prvo se zalepi za tigan, zatim za gori. Kažu, neki završi u kanti za smeće, a oni iskusni kuvari znaju da se ništa ne baca. Pa obično tu svoju prvu zagorelu palačinku pojede onaj koji je ispremio. Jer ipak nećemo trošiti. Vreme i energiju. Ali ćemo tu prvu palačinku svakako uvek uredno sakriti od drugih ukućana.

0: Evo, pre 16 godina jedan komentar na internetu, nekad je bio izbor da li ćete na palačinku staviti džem ili šećer, a u ove današnje palačinke samo još čvarke nisu stigli da ubace.
1: Ja sam.
0: Evo, za 16 godina se i to promenilo, možete probati i palačinke sa čvarcima.
1: Pa da, teo sam da se vidim večera sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. Ne moramo ni sutra se vidimo kakav.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
1: Što?

pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Svedoci smo toga da cena goriva iz nedelje u nedelju raste, ali se u našoj zemlji prodaja ne smanjuje. Kažu kod nekih trgovaca čak i raste, iako su cene dostigle istorijski maksimum, pa trenutno litar dizela košta 234 dinara, a benzina 205 dinara za litar. Prenosi agencija BET. Izgleda da gorivo ne može toliko da poskupi koliko mi možemo da sipamo za 1000 dinara. Pa koliko imamo da se vozimo, toliko ćemo se i voziti. Bože moj. Jutro smo se šalili da nisu najavljena isključenja struje, da vas ne prekinu u ručku, tačnije u spremanju ručka, ali evo, prema obaveštenju iz elektrodistribucije, zbog radova na mreži, u sredu neće biti struje od 9 do 15 sati. Neće biti struje u Vrbici, u Kamenaru i na Jokovića kosi. Trenutno 13 sati i 47 minuta u gradu pod Bukuljom, trenutno 22 stepena. Neće se razvedriti do kraja dana, nemojte očekivati sunčeve zrake, a i sutra takođe. Sutra padavine, pa gotovo tokom čitavog dana od ranih jutarnjih sati. Ponesite kišobrane. Temperatura neće biti niža kao i danas, oko 22 u najtoplijem delu dana. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Vi ostanite uz program Radio Šumadije, a mi se čujemo već sutra na istim talasima. Kolega Zoran Novaković je na zasluženom odmoru i vraća se na vašu sreću vrlo brzo u ponedeljak. Još jednom hvala na pažnji i prijatan dan.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Oduzeta carinska roba Pavlović.
5: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. Uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korek sa tobom. Planeta Sport.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Alfa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Veliki izbor zimnice. U Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama, 129,99. Ajvar 550 grama, 429,99. Cvekla 670 grama, 129,99. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034-727-550 i 063-1799-555.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

Salon Lepote LK, sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: Maxi kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Veliki izbor zimnice u Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama, 129,99. Ajvar 550 grama, 429,99. Cvekla 670 grama, 129,99. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
2: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
6: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. Uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje krati.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Prvo obraćanje posle raspisanih vanrednih parlamentarnih izbora predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posvetio je ekonomiji i, kako tvrdi, privrednim uspesima i rezultatima u poboljšanju životnog standarda ljudi. Prosečna plata u decembru biće 1200 evra, rekao je, što bi bilo povećanje od oko 200 evra. Uoči raspisivanja parlamentarnih izbora vlasti su najavile da će penzioneri dobiti jednokratnu pomoć u zavisnosti od iznosa penzije, a svi punoletni građani po 6000 dinara. Taj paket mera vredan je 374 milijarde dinara, rekao je Vučić, a vladajuća koalicija u Skupštini usvojila izmjene budžeta kako bi novac bio isplaćen. Državna pomoć za sve penzionere isplaćena je danas u zavisnosti od visine penzije i iznosi su od 20 do 35.000 dinara. Oko 1.663.000 penzionera u Srbiji dobilo je danas državnu pomoć, a iznos pomoći zavisi od visine penzije. Penzionerima sa minimalnim primanjima, odnosno penzijama do 31.092 dinara, isplaćeno je 35.000 dinara. Oni čije penzije u rasponu od 31.092 do 56.848 dinara dobili su 27.500 dinara, dok je svim ostalim penzionerima isplaćeno po 20.000. Kako je saopšteno iz Ministarstva financija, cilj ovakvog načina raspodele jeste da najveći iznos pomoći dobiju građani sa najnižim penzijama. Državna pomoć svim penzionerima isplaćena je danas, bez obzira na to da li penzije primaju preko banke, pošte ili ih im poštari donose na kućnu adresu. Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar. Aleksandar Vučić prvi je na listi Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija za vanredne parlamentarne izbore. Slede je predsjednik SNS-a Miloš Vučević i članica predsjedništva SNS-a Ana Brnabić. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore je 4. oktobar, dok je rok za zaključenje biračkog spiska i utvrđivanje ukupnog broja birača 9. oktobar. Predizborna tišina počinje da teče 22. oktobra u ponoć i traje do 25. oktobra u 20 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mesta. Rok za donošenje i objavljivanje ukupnog izveštaja o rezultatima izbora je 96 sati od prijema svih zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja, a rok za dodelu mandata kandidatima za narodne poslanike je u roku od 10 dana od dana objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora. Republička izborna komisija objavila je rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore je 4. oktobar, dok je rok za zaključenje biračkog spiska i utvrđivanje ukupnog broja birača 9. oktobar. Predizborna tišina počinje da teče 22. oktobra u ponoć i traje do 25. oktobra u 20 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mesta. Predlog podnosioca izborne liste za utvrđivanje položaja izborne liste nacionalne manjine može se podneti najkasnije do 4. oktobra. Donošenje rešenja o proglašenju izborne liste u roku od 48 sati od podnošenja uredne i blagovremene izborne liste. Izborna lista može da se povuče do dana utvrđivanja zbirne izborne liste. Kada je reč o biračkim mestima, prema rokovniku rok za određivanje biračkih mesta je 19. septembar. Rok za izlaganje dela biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave krenuo je da traje od 10. septembra. Isti rok je predviđen i za obaveštenje birača koji imaju boravište u inostranstvu da mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu. Građani imaju rok do zaključenja biračkog spiska, odnosno 9. oktobra, da podnesu zahtev opštinskoj ili gradskoj komisiji za upis u birački spisak, odnosno promjenu u biračkom spisku. Zahtev za upis u birački spisak, odnosno promjenu u biračkom spisku Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave može se podneti do 21. oktobra u ponoć, a Ministarstvo izmene mora poslati RIK-u do 22. oktobra u ponoć. Zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač glasati u inostranstvu može se podneti najkasnije do 3. oktobra. Kada reč o podnošenju prijava za posmatranje rada organa za sprovođenje izbora, rok za domaće posmatrače najkasnije do 17. oktobra, dok je za međunarodne i strane organizacije i udruženja do 14. oktobra. Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića koji se štampa mora biti doneta 24 sata od donošenja odluke o objavljivanju ukupnog broja birača. Pozivi za glasanje moraju se dostaviti najkasnije 19. oktobra kao izborni materijal za biračke odbore u inostranstvu, dok se lokalnim izbornim komisijama materijal dostavlja do 20. oktobra, a biračkim odborima do 23. oktobra u ponoć. Biračka mesta biće otvorena 25. oktobra od 7 do 20 sati. Birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta, obaveštava lokalnu izbornu komisiju da želi da glasa van biračkog mesta u periodu od 22. oktobra do 25. oktobra u 11 sati, dok birački odbor mora da obavesti 25. oktobra u periodu od 7 do 11 sati. Izborni materijal se nakon glasanja mora dostaviti lokalnoj izbornoj komisiji do 26. oktobra u 8 sati. Kontrola zapisnika o radu biračkog odbora obavlja se prilikom primopredaje izbornog materijala nakon završetka glasanja. Zbirni izveštaj o rezultatima glasanja se donosi u roku od 96 sati od zatvaranja biračkih mesta, odnosno od dana kada su nadležnoj izbornoj komisiji dostavljene odluke o svim podnetim pravnim sredstvima. Rokovnik predviđa rok za uvid podnosioca proglašene izborne liste i kandidata za narodnog poslanika u izborni materijal do 30. oktobra u ponoć. Rok za dodelu mandata kandidatima za narodne poslanike u roku od 10 dana od dana objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora. Uzimajući u obzir važnost reciklaže, javnokomunalno preduzeće Bukulja duži niz godina radi na edukaciji sugrađana i razvoju sistema za reciklažu na teritoriji naše opštine, a dodatne mogućnosti daje i princip cirkularne ekonomije. Tokom godine u reciklomat koji je gradu poklonila kompanija Knjaz Miloš, sugrađani ubace oko 50.000 ambalažnih jedinica, dok se u reciklažnom dvorištu radne jedinice čistoće godišnje prikupi i prosledi saradnicima na dalju obradu 30 tona papira, kartona, 10 tona plastika, kao i 20 tona stakla. To su ozbiljne količine otpada koje se uvode u legalne tokove otpada, ali svake godine možemo još više. Istakla je Vesna Radovanović, direktorka sektora komunalnih delatnosti. Sa njom razgovarala Milica Radović.
3: Reciklaža je izuzetno važan proces sakupljanja, izdvajanja i prerade otpada. Recikliranjem se smanjuje količina otpada na deponijama i čuvaju prirodni resursi. Javno komunalno preduzeće Bukulja duži vremenski period bavi se edukacijom stanovništva i primarnom i sekundarnom selekcijom otpada. Koje su to količine koje se tokom godine recikliraju, danas smo razgovarali sa direktorkom sektora komunalnih delatnosti javno komunalno preduzeća Bukulja Vesnom Radovanović.
4: Mi za našu tehničku saradnju i naravno za organizaciju i za plan upravljanja reciklažnim otpadom, postoji naravno sva ta dokumentacija, mi za to moramo da vodimo urednu zakonsku dokumentaciju. Za svaki otpad koji se prikupi popunjava se znači dokument o kretanju otpada gde overavaju svi u nizu i prevoznici i svi, taj otpad ide u legalne tokove otpada. To je jako važno da kažem, ne bave se svi time na takav način, mi gledamo da zaista budemo u smislu toga da ispunimo zakonske uslove. Nešto što je, evo mogu da kažem, da se otprilike na reciklomatu sigurno do sad 250.000 ambalažnih jedinica prikupilo za ovih 5 godina. Znači, to je neki dobar rezultat, ali nije dovoljan. Znači, moramo da budemo malo jači i eto da još radimo. 50.000 je otprilike negde godišnje raznog materijala, znači ne samo po kategorijama, a konkretno u samom reciklažnom dvorištu dole kod nas

0: neće da završi u prirodi.
1: Pomenuli ste koje sve, da kažemo, vrste otpada možemo da recikliramo. Koji je pravilan način, recimo, kada govorimo o plastičnim flašama? Da li da se ona zgužva ili može, odnosno, ili je pravilnije da ona bude u svom obliku, sa druge strane o PET limenkama i o kartonima, recimo, da se spakuju?
0: Što se tiče kartona, karton papira, trebalo bi da se svaka kutija spljeska, znači da bi ona stala u kontejner, je li tako? Ili u svakom slučaju, kad ga i dovezu do taj karton, pošto dosta privrednika, ja moram da kažem, naših preduzetnika, zove, pita, raspita se i uvek dovezu karton. Znači, što je jako pohvalno, i to su naša velika preduzeća, imaju dosta kartona, oni to predaju JKP Bukulje, znajući da će to da će taj otpad da završi u pravim rukama, tako da karton se spljeska. Što se tiče reciklomata, moram da kažem, tu ne ide sploštena plastična ambalaža, nego moramo da bi sistem koji je tako napravljen da snimi ambalažu, da je prepozna, znači tu postoji određeni softver koji prepoznaje koja je vrsta otpada i tako kao što ste videli ide gore jedan, imamo ekran gde se prikazuje šta ste ubacili od ambalaže, znači tu se ne spljeska, tu se stavi cijela flaša i lagano se spusti na traku koja stoji. Znači, ukoliko neko brzo ubacuje, tu može da nastane problem, dešava se da nekad zaglavi, znači polako, eto, sa strpljenjem spustimo tu našu ambalažu i izađe na ekranu šta je od materijala ostavljeno i to je to. A što se tiče kanti, znači tamo gde punimo u kante ili u kese, kako ko pripremi, tu može da se spljošti, to nije nikakav problem, jer mi svakako što je isto važno da kažem, da svakako taj otpad još jednom sortiramo u javno komunalno preduzeće dole u radnoj jedinici čistoća, moramo da ne bi eto, jer mi dalje kad predamo taj otpad, ona i dalje završava, znači, u reciklažnim centarima da se opet sortira, ali da bi čistoća samih tih ambalažnih jedinica koje predajemo bila što bolja, dok dođe do krajnje obrade, mi svi u procesu još jednom sortiramo taj otpad i odvajamo. Što se tiče stakla, vi znate, znači staklo ne može da se spljeska i to najbolje bilo da se ne lomi. Lomljeno staklo je ozbiljan problem kod utovara, pretovara, tako da staklena ambalaža onako mora kako je već potrošena, odnosno spremljena za bacanje. Tako da eto, i to je nešto što se dešava kod nas u Kralja Petra ulici, u radnoj jedinici čistoće. Na samoj deponiji imamo još jednom na prilikom istovara postoje radnici, isto imamo tu ugovor sa Sekopakom, tako da se još jednom sortira komunalni otpad, ali da vam kažem, tu je već čistoća narušena ozbiljno, jer je to izmešan otpad, tako da svakako usmeravam građane da se bavimo primarnom selekcijom, jer je to mnogo važno. Sekundarna selekcija je nešto što je potrebno nama zbog deponije, da bi zaštitili i naše telo deponije i uštedili prostora, a primarna selekcija je jako važna. Znači, mnogo je važna i mi to gledamo svaki put da priđemo i najmlađima, da objasnimo, da kažem da u budućnosti bar nemamo problem sa otpadom.
1: Cirkularna ekonomija je pojam koji se sve češće može čuti, a javno komunalno preduzeće Bukuljak može da pronađe svoje mesto upravo kada govorimo o cirkularnoj ekonomiji.
0: Tako je. Pa opština Aranđelovac je, kao što znate, potpisnik sporazuma za cirkularnu ekonomiju od 5 opština na teritoriji Srbije, tako da mi možemo tu startu da kažemo da smo taj neki početni korak dobar uradili, tako da što se tiče cirkularne ekonomije, ona je zapravo tu i zelena jedna ekonomija, zelena agenda koju propagira Evropska unija i naravno svi u svetu. Znači, to je nešto što je zaista potrebno da bi se uštedili resursi, da bi se troškovi svi smanjili u proizvodnji, pakovanjima, znači u svemu. Znači, savremeni, da kažem, je možda veće razvijene zemlje koje imaju možda više sredstava da ulažu u zelenu ekonomiju, dosta štede na pakovanjima, na samoj ambalaži, tako da je već u startu kod proizvodnje dosta smanjen problem sa otpadom, kasnije i sa ugrožavanjem životne sredine, tako da eto, mi smo potpisnici sporazuma, već pripremamo projekte, konkretno neke programe koje je raspisivalo ministarstvo, tako da ćemo gledati da to, da kažem, da primenimo što pre. To je, ako se sećate, ja sam više puta pričala o našoj

0: ideji da, da formiramo reciklažna dvorišta na više punktova u gradu, pa da na taj način bi osmislili koncept da u tom reciklažnom dvorištu postoje sve vrste kontejnera, znači od velikog građevinskog gde neko ima malu količinu. Sad opet pričam o građanima. Privreda mora, znači svako odgovorno preduzeće mora da se bavi upravljanjem otpadom unutar svog sistema. Tako da je to već neka druga, da kažem, dimenzija, a ovo pričamo o građanima. Znači mi smo te ideje i pobornici smo toga da se na više punktova, kako kažem, organizuju ta reciklažna dvorišta, gde će biti građevinski otpad manjih količina, kabasti otpad gde će moći da se stavi, gde će biti reciklažno ostrvo za rasvrstavanje, znači po bojama isto kao što viđate na terenu, i naravno komunalni otpad. Znači ti punktovi bi bili na više mesta u gradu i postao bi jedan deo gde bi, to se meni jako dopalo, to smo mi videli, konkretno sam bila i na proputovanju u Sloveniji što se tiče edukacije, znači ili mi mora da se edukujemo da bi dalje mogli građanima da prenesemo. Znači jako mi se svidelo to da u tim reciklažnim dvorištama koje smo viđali, ima ih i kod nas, imaju dosta razvijeno u Beču, kao što svi otprilike znaju, da imamo jedan isto deo, jedan da kažem manji prostor gde bi svako ono što mu više ne treba da donese, da neko drugi koristi. Znači, to je cirkularna ekonomija, negde uprošćeno rečeno, znači da ono što meni ne treba, što je moj otpad, možda nekom drugom će dosta koristiti. Tako da se, na primjer, u Sloveniji konkretno šiju od starih stvari, šiju se nova upotrebna vrednost, se daje nečemu, pa od automobilskih onih preslaka za kola šiju se rančevi, torbe. Znači, to sve dalje ide kroz promociju, to nije ni za naplatu, razumete? To je prosto jedna akcija da se ljudi što više uključe u cirkularnu ekonomiju. A naravno, kod razvijenih preduzeća i ostalo, ono što je otpad od proizvodnje može da se obradi i da nekom bude gotov proizvod. Znači, to je generalno uprošćeno rečeno cirkularna ekonomija. Smatram da je jako bitno i da treba da se bavimo time. Shodno time, naravno, opština Aranđelovac konkurisala kao učesnik u tim projektima, tako da ćemo pratiti dalje i gledati da ostvarimo naše planovi, da ponudimo građanima neka bolja rešenja još.
1: Sušna i topla klima ove sezone donela je u prinosima primarnih biljnih kultura neujednačen, ali solidan prinos na državnom nivou. Bilo je područja gde su prinosi potpuno podbacili do prosečnih. Žetva kukuruza privodi se kraju, a osnovno za ovu sezonu jeste da je žitarica rekordno brzo sazrela i da su kombajni bili u poljima već krajem avgusta. Informacije s terena kažu da je zrno suvo, vlažno 10-12% i da nema potrebe za veštačkim sušenjem. Očekivanja su da ćemo kukuruz imati 4,5 tone po hektaru, što je ispod desetogodišnjeg državnog proseka koji iznosi 6 tona. Prosečan prinos u odnosu na prolične procene biće niži za 30-50%, ali ima regiona gde će kukuruza biti u granici proseka. Program Garancija za mlade, koji mladi uzrasta 15-29 godina dobijaju podršku pri prelasku iz sistema obrazovanja na tržište rada od 1. januara 2027. godine, više neće biti ograničen na 3 pilot okruga, već će biti dostupan mladima u svim gradovima i opštinama u Srbiji, navodi se u saopštenju Ministarstva za rad. Sam program obuhvata 3 osnovne grupe mera: podršku zapošljavanju i samozapošljavanju, nastavak školovanja i različite vrste obuka, kao i radnu praksu. Od 1. januara 2027. godine se filijale Nacionalne službe za zapošljavanje biće otvorene za mlade u okviru Garancije za mlade, a za realizaciju programa na teritoriji cijele Srbije u saradnji sa evropskim partnerima biće opredeljeno 39,5 miliona evra. Početak ove školske godine u osnovnoj školi Sveti Sava u znaku je završetka radova na renoviranju toaleta u matičnoj školi sredstvima koja su obezbeđena kroz projekte kojima su konkurisali kod Ministarstva prosvete. U prvi razred u matičnoj školi upisana su 53 učenika, u izvojenom odeljenju u Bukoviku 5, što je manje nego prethodnih godina. Više u priči Milica Radović.
2: Školska godina počela na vreme i u osnovnoj školi Sveti Sava. Tokom prethodne godine, odnosno pri kraju školske godine, dobili ste sredstva od Ministarstva prosvete. Šta je do sada urađeno, zašto su opredeljena sredstva, evo da se podsjetimo?
3: Mi smo dobili sredstva za dva projekta koja smo pisali Ministarstvu prosvete, to je sektor za investicije. Jedan projekat je završen u startu, to je bilo nabavka novog ozvučenja za školu, kako bi nam bilo olakšano da učestvujemo u svim tim aktivnostima gde pozivaju naše učenike. Evo ove godine pred trku 1300 kaplara, nažalost, naši učenici neće učestvovati, to je, da kažemo, zbog tih specifičnih uslova kod spomen kosturnice, ali nadamo se da će u narednom periodu i tekako biti pozivani kao što je to bilo prethodnih godina. A drugi projekat jeste rekonstrukcija kanalizacione mreže i sanitarnog čvora, kako bi učenici ovde bili, kako bi bili u što boljim uslovima. Ono što je plan za naredni period jeste da pokušamo da napišemo dobar projekat za izdvojeno odeljenje u Bukoviku, jer to je zaista jedna stara zgrada i neophodna je rekonstrukcija. Prvi korak u tome jeste pisanje projekta, zatim i nabavka sredstava kako bi se taj objekat i on renovirao.
2: Da li su projekti ovi za koje ste dobili sredstva realizovani ili ima još radova?
3: Još uvijek traju radovi, omogućena je početak nastave, završene su učionice u kojima se nalazi, svakoj učionici nalazi jedan lavabo, to je završeno, i omogućen je pristup ka dva toaleta, dok su još dva, da kažem, u završnim fazama radova. Prostor oko ta dva toaleta je obezbeđen, tako da učenici ne bi mogli da priđu i, da kažemo, eventualno, kako ne bi mogli da priđu iz bezbednosnih razloga.
2: Ono što uvijek pominjemo na početku školske godine su i đaci prvaci i nekako svima najdraži, kako nastavnom osoblju, tako svakako i starijim drugarima koji im uvijek izađu u susret. Koliko đaka prvaka imate kako ovde u školi, tako i u izvanom odeljenju?
3: Pa ukupno 53 učenika, imali smo da kažem i jedan veći broj, ali u ovom trenutku to je 53. Ono što moram da kažem, nažalost, da se taj trend seoskih škola nastavlja, da je ove godine u izdvojenom odeljenju u Bukoviku upisalo samo 5 učenika prvog razreda, što je zaista malo. Mi ćemo naravno raditi sve što je u našoj moći da zadržimo taj to postojanje škole u trajanju od 8 godina tamo, ali nažalost sve više je situacija kada se deca vode u gradske škole da uopšte od prvog razreda, tako da zaista se suočavamo sa jednim veoma velikim problemom i izazovom i nadam se da ćemo uspjeti da odolimo tome, ali što kaže, vreme će pokazati.
1: Po crkvenom kalendaru danas obeležavamo Novu godinu. Prema starom kalendaru to je 1. septembar, a prema novom 14. dan u ovom mesecu. Ovo je nekada bila i građanska Nova godina. Odluku o početku crkvene Nove godine doneo prvi Vaseljanski sabor. Smatra se da je u vreme Nove godine Gospod Isus Hristos ušao u sinagogu u Nazaretu. Takođe, car Konstantin Veliki u septembru je izvojevao pobedu nad Maksencijem, koji je bio neprijatelj hrišćanstva. Taj pobeda hrišćanima u Rimskom carstvu donela slobodu. Na dan crkvene Nove godine slavi se i prepodobni Simeon Stolpnik. On je pobegao od roditelja kako bi se zamonašio, strogo postio, a potom je učinio nešto što do tada nije viđeno. Predanje kaže da je danonoćno stajao na stubu, neprestano se molio, činio čuda i ljude vraćao pravoj veri. Narodna biblioteka Sveti Sava organizuje u četvrtak u 19 sati promociju zbirke priča Svemir među dlanovima i pesama Mogla sam da budem panda naše sugrađanke Danijele Vulićević. Knjiga priča Svemir među dlanovima u izdanju Beogradske izdavačke kuće Liberland spaja poeziju i prozu, donoseći duboke, pažljivo isklesane misli koje nose unutrašnji mir i kosmičke motive. Prema rečima Vanje Bulića, čitate priča, imate utisak za čitate poeziju. Zbirku pesama Mogla sam da budem panda objavila je crnogorska javna ustanova Ratkovićeve večeri poezije iz Bijelog polja. Pesme pevaju običnom čoveku, našim životima, malim i velikim ljubavima, o strepnjama i strahovima. Pored autora u knjizi će govoriti Karlo Astrahan, romansir, pripovedač i osnivač izdavačke kuće Liberland. Sledi sport. Rukometaši Šamata poraženi su sinoć na startu sezone u Arkus ligi od Novajli u elitnom rangu ekipe Lavovo u Beogradu sa 26:35 poluvreme 11:20. Do polovine prvog poluvremena Šamoteri su uparirali domaćinu koji je postepeno dobrom odbranom i borbenošću povećavao razliku. Aranđelovčani sa 8 neiskorišćenih sedmeraca definitivno nisu mogli da se nadaju trijumfu. Beograđane su do slavlja predvodili odlični golman i Dušan Tasić, koji je proglašen za najbolji pojedinca susreta, i Đorđe Milutinović. Najefikasniji igrač u redovima pobedničke ekipe bio je kapiten Lavova Uroš Stanković sa 8 pogodaka, dok su u redovima Šamota Đorđe Krejović i Vuksan Zmajević postigli po 6 pogodaka. Naredno kolo Šamotere igraju petak u 18 sati u sportsko-rekreativnom centru Šumadija sa ekipom Radničkog iz Kragujevca. U vikendu za nama odigrane su utakmice četvrtog kola u zoni Dunav i Šumadijskoj okružnoj ligi, u kojoj su fudbaleri Šumadije zabeležili još jednu pobedu. Odigrane su i utakmice trećeg kola Šumadijske lige Grupa Sever i Šumadijske lige za kadete. U sredu se igraju utakmice prvog kola kupa na teritoriji Fudbalskog saveza opštine Aranđelovac. B2000 dočekuje prvi srpski ustanak, Šumadije će ugostiti ekipu Banje, a Partizan u Tarosovi Šumadinac iz Stojnika, dok se četvrti par OFK Aranđelovac Brezovac sastaje 23. septembra. Sledi izveštaj sa fudbalskih terena.
4: U zoni Dunav na rasporedu je bilo četvrto kolo. Gruža Glavaš 3-0. Pomoravlje 1946, Mladi Radnik 1940 iz Radinca 2-1. Omladinac Trnava 0-1, Jasenica 2017, RSK Rabrovo 2-0, Železničar OFK Mihajlovac 0-2 i utakmica Rudar Kostolac Mladi Radnik 1926 iz Požarevca najverovatnije će biti registrovana s urbanim rezultatom 3-0 u korist ekipe iz Požarevca. Posle 4 odigrana kola sa 12 bodova su na prvom, odnosno drugom mestu Mladi Radnik 1926 i ekipa Trnave. Na trećem OFK Mihajlovac ima 10 bodova. Četvrta je Jasenica 2017 sa 9, na petom Mladi Radnik 1940 iz Radinca ima 6 bodova. Na šestom je RSK iz Rabrova sa 5, na sedmom Pomoravlje 1946 ima 4, na osmom Železničar Kusadak i deveti Rudar iz Kostolca imaju 3, a isto toliko ima i na desetom ekipa Gruže. Na 11. mjestu je Omladinac iz Šepanja sa 2 boda, a na posljednjem 12. ekipa Glavaša iz Glibovca bez osvojenog boda. U narednom 5. kolu se sastaju OFK Mihajlovac Gruža, RSK dočekuje Železničar, Mladi Radnik 1926 ekipu Jasenice 2017, Trnava ekipu Rudara iz Kostolca, Mladi Radnik 1940 ekipa Mladinca i Glavaš na svom stadionu dočekuje ekipu Pomoravlje 1946 iz Vlaškog Dola. Zanimljivo je bilo i u Šumadijskoj okružnoj ligi, gde je takođe na rasporedu bilo četvrto kolo. U Stojniku Šumadinac BSK Borač 1-4, Gornja Trnava 1938, Majan iz Knića 0-0, u Pajsjeviću Borac Banja 1957-3-1. U Toponici u derbi ovog kola Šumadija je savladala ekipu Karađorđa iz Topole rezultatom 3-0. U Žirovnici ŽSK Šumadija Aranđelovac 0-1. OFK Aranđelovac 1979 prvi srpski utanak 2-0. I u Darosavi Partizan 1945 Grizli DOO iz Saranova 2-1. Na liderskoj poziciji sa maksimalnim učinkom je ekipa Šumadije iz Aranđelovca i ima 12 bodova. Na drugom Šumadije iz Toponice, na trećem BSK Borac, na četvrtom Karađorđe iz Topole i na petom Partizan 1945 imaju po 9 bodova. Na šestom Šumadinac iz Stojnika, na sedmom BSK iz Žirovnice, na osmom Banja 1957 i deveti Borac iz Pajsjevića imaju po 6 bodova. Na 10. ekipa Grizli DOO ima 3 boda, koliko ima i na 11. OFK Aranđelovac 979 i na 12. prvi srpski ustanak. Na posljednja dva mesta, 13. Gornja Trnava 1938 i 14. Majan iz Knića imaju po 1 bod. U narednom 5. kolu se sastaju gradski derbi pod Bukuljom. Šumadija dočekuje ekipu OFK Aranđelovac 1979, u Topoli Karađorđe ekipu Partizana 1945, u Orastu prvi srpski ustanak ekipu Šumadinca i Stojnika, u Saranovu Grizli DOO ŽSK iz Žirovnice, Banja na svom stadionu dočekuje ekipu Šumadije iz Toponice, u Kniću Marjan ekipu Boreca iz Pajsjevića i BSK Borac dočekuje Gornju Trnavu 1938. U Šumadijskoj ligi Grupa Sever na rasporedu je bilo treće kolo. U Jelencu Mladost Šamot 4-1, u Aranđelovcu B2000 Šumadinac 1949 iz Šuma 1-5, Lipovac 1952 OFK Šatornja 3-2 i u Natalincima Šumadinac 1913 OFK Plaskovac 3-1. Po 9 bodova na prvom šumadinac 1913 na Talinci i drugi šumadinac 1949 iz Šuma. Treći je Lipovac 1952 sa 6 bodova, na četvrtom B2000 i peta Mladosti Đarenca imaju po 4. Šesto mesto zauzima OFG Šatonja sa 2 boda, na sedmom Šamot i na osmom OFK Plaskovac su bez osvojenog boda. U narednom četvrtom kolu se sastaju Šamot, OFK Plaskovac, OFK Šatronja, Šumadinac 1913 na Talinci, u Jelencu Mladost očekuje ekipu B2000, a u Šumama Šumadinac 1949, ekipu Lipovac 1952. U Šumadinskoj kadetskoj ligi na rasporedu je bilo treće kolo. BSK Borac, Sloga Zabojnica 2-2. U Pajsjeviću Borac Marijan iz Knića 3-2. U Donje Rači Omladinac Gonja Trnava 1938 4-1. U Žirovnici ŽSK Žirovnica Partizan 1945 0-2. I u Gruži Gruža Trnava 3-2. U ovom kolu je bila slobodna ekipa Šumadije iz Toporice. Posle tri odigrana kola na liderskoj poziciji ekipa Partizana 1945 sa maksimalnih 9 bodova. Na drugom Trnava, na trećem Šumadije iz Toponice, na četvrtom Gornja Trnava 1938 i na petom Gruža imaju po 6 bodova. Na šestom Marijan, sedmi Borac iz Pajsjevića i osmi Omladinac iz Donje Rače imaju po 3 boda. Na devetom mjestu je Sloga iz Zabojnice, a na desetom BSK Borac imaju po 1 bod i na jedanestom posljednjem je ekipa ŽSK iz Žirovnice bez osvojenog boda. U narednom četvrtom kolu igraju Partizan 1945 Druža, Gornja Trnava 1938 ŽSK iz Žirovnice, Marijan u Kniću dočekuje Omladinac iz Donje Rače, u Zabojnici Sloga ekipu Boris Bajsjevića, a u Toponici Šumadija ekipu BSK iz Borač. U sredu startuje i prvo kolo kupa na teritoriji Fudbalskog saveza opštine Aranđelovac. B2000 na svom stadionu dočekuje ekipu Prvog srpskog ustanka. Na stadionu pod Bukuljom zanimljiva utakmica između Šumadije i Banje 1957, a u Daroslavi Partizan 1945 dočekuje ekipu Šumadinca iz Stojnika. 23. septembra igraće se četvrti par OFK Aranđelovac Brezovac.
1: Prema obaveštenju iz Elektrodistribucije zbog radova na mreži u sredu od 9 do 15 sati bez struje će piti potrošači u Vrbici, u Kamenaru i na Jokovića Kosi. Meteorolozi za sutra najavljuju slično vreme, promenljivo oblačno uz period sunčanog vremena i mogućnost kratkotrajne kiše, jutarnja temperatura 16, maksimalna dnevna 25 stepeni Celzijusa. Pratili ste dnevnik. Dnevnik pripremili tonski realizator Anđela Ćosić, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Veliki izbor zimnice. U Ideji, Rodi i Merkatoru po odličnim cenama potražite. Krastavci 670 grama, 129,99. Ajvar 550 grama, 429,99. Cvekla 670 grama, 129,99. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.
0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu

0: Maxi Kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Oduzete carinske roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od Igles do lokomotive.
1: Autocentar.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063 767 29 87.

0: valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs, menjačnica Uroš.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.